0: Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum Í örf á skipti mér þess að Hversu oft myndu rifja upp sérspætt síndi í bernsku Síndi sem er svo samu og í veru þinni Þú getur vart hugsaði lífið að þess
1: Kannski fjóður sinni
0: Eða fimm sinni Ég fylg ekki svo oft
1: Hversu
0: oft myndu sér fullan mánar í svo
1: henni Kannski
0: 2000 برست از دوید
1: شاید چهار یا پنج بار دیگر شاید همین تعداد هم نشود چند بار دیگر تو روی ماه کامل را تماشا خواهی کرد
2: حس باشد
1: و با این همه همه این ها بیتا ها به نظر
2: برسد quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vederlo forse altre 4 o 5 volte forse nemmeno quante altre volte guarderai sorgere la luna piena forse 20